0: Moja kwa moja kutoka Auckland Park mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hii ni idhaa ya Kiswahili Channel Africa. Hujambo msikilizaji popote ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika, mingi tumekuandalia hii leo, ila kabla yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji ni Manasa bin Bendera, karibu.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na jeshi la polisi nchini Tanzania limewahakikishia wananchi kuwa hali ya usalama nchini humo ni tulivu na imeimarishwa kuelekea maadhimisho ya sikukuu ya 77 Julai 7. Na makundi ya waasi nchini Mali yanaendelea kuongeza mashinikizo dhidi ya utawala wa kijeshi kupitia mashambulizi na operesheni katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Mashambulizi mapya yanayoratibiwa na makundi ya wanajihadi wa Kiislamu kwa kushirikiana na waasi wa Tuareg yameongezeka na kuongeza shinikizo kwa utawala wa kijeshi nchini Mali. Mashambulizi hayo yanalenga maeneo kadhaa ya kimkakati na kuibua wasiwasi kuhusu kuzorota kwa hali ya usalama, huku jeshi la Mali likikabiliwa na changamoto kubwa kwa kudhibiti maeneo muhimu ikiwemo mji mkuu Bamako na sehemu za mkakati na sehemu za katikati mwa nchi. Wakati huo huo, mamlaka zinaendelea na operesheni za usalama ili kukabiliana na vitisho hivyo na kuimarisha udhibiti katika maeneo yaliyoathirika. Jeshi la polisi nchini Tanzania limewahakikishia wananchi kuwa hali ya usalama ya nchi ni tulivu na imeimarishwa kuelekea maadhimisho ya sikukuu ya 77 Julai 7. Polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama wameongeza ulinzi katika maeneo ya maonyesho ya 50 ya kitaifa ya biashara ya Dar es Salaam na maeneo mengine ya mikusanyiko ya wananchi, huku wakihimiza wananchi kuendelea na shughuli zao za kila siku kwa utulivu na bila hofu.
3: La polisi inawahakikishia wananchi kupitia ushirikiano na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, tumeimarisha ipasavyo ulinzi maeneo yote ya nchi, na hata kuelekea tarehe 7 mwezi wa 7 2026, yani kesho, utaendelea kuimarishwa ili wananchi waweze kusherehekea sikukuu ya 77 kwa amani. Aidha, wananchi wasiwe na hofu, waendelee na shughuli zao za kiuchumi na kijamii, kwani vyombo vyao vya ulinzi na usalama vipo imara na vinaendelea kushirikiana ili kuhakikisha amani, utulivu na usalama wakati wote unakuwepo.
2: Ripoti mpya ya kundi ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa kuhusu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imeonyesha kuwa licha ya mafanikio ya kijeshi yaliyopatikana kupitia Operation Shujaa, tishio la kundi la waasi la ADF bado linaendelea. Operesheni hiyo ya pamoja kati ya vikosi vya wanajeshi wa DRC FARDC na vikosi vya Uganda UPDF iliyoanza mwaka 2021 imefanikiwa kukamata silaha vilipuzi, lakini imeshindwa kuangamiza viongozi wakuu wa ADF. Ripoti hiyo imeeleza kuwa mashambulizi mapya yalifanyika mwezi Februari mwaka 2026 katika maeneo ya Mambasa na Irumu, yakiwemo yaliyolenga makao ya kiongozi wa ADF Musa Baluku, yalisababisha waasi wao kugawanyika na kuhamasisha na kambi zao katika misitu ya mbali zaidi baada ya kusambaratishwa. Umoja wa Mataifa umeonya kuwa hali hiyo imechangia kuenea kwa shughuli za ADF katika maeneo mapya na kuongeza hatari kwa raia. Aidha, ripoti hiyo imeonyesha kuwa operesheni hiyo bado inakabiliwa na changamoto mbalimbali zikiwemo uhaba wa wanajeshi, utegemezi kwa makundi ya wazalendo na kuendelea kugawanyika kwa wapiganaji wa ADF. Kwa mujibu wa wataalamu hao, hali hiyo inaashiria kuwa licha ya juhudi za kijeshi zinazoendelea, tishio la usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado halijadhibitiwa kikamilifu. Mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa, mimi ni Manas Bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manasi Bindera. Hujambo kwa mara nyingine tena msikilizaji na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili Channel Africa. Na kabla yote Manasi Bindera yuko hapa uweze kutujuza yale ambayo ametuandalia hapo baadaye katika habari za michezo ni yapi.
2: Machache kati ya mengi tulionayo katika habari za michezo leo hii ni pamoja na timu ya taifa ya Morocco maarufu kama Simba wa Atlas. Imekuwa timu ya kwanza kutoka Afrika kufuzu hatua ya robo finali ya kombe la dunia la mwaka huu wa 2026 baada ya kuichapa Canada mabao 3-0 katika mchezo wa hatua ya 16 bora uliochezwa Jumamosi. Hayo na mengine mengi saa 8:30.
0: Na msikilizaji wa Channel Africa, na kumbuka tu leo ikiwa ni Jumatatu ya Julai 6 mwaka huu wa 2026. Na je, katika habari za upande wa uchumi na biashara hapo baadaye tutaungana naye Christine Isipisu ambaye utamsikia hapa hapa kupitia Channel Africa idhaa ya Kiswahili. Na je, tumekuandalia nini hii leo? Ni kwamba maelfu ya raia wa kigeni wanaendelea kuondoka nchini Afrika Kusini kufuatia kampeni inayowataka wahamiaji wasiokuwa na nyaraka halali kuondoka hapa nchini. Rais Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda hivi karibuni aliitisha kikao cha kamati kuu ya utendaji ya chama tawala cha National Resistance Movement NRM kujadili uongozi wa chama na mwelekeo wa mabadiliko ya kisiasa yajayo. Leo ikiwa ni Jumatatu ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza, je, unadhani vyama vya siasa barani Afrika vinapaswa kuwa na utaratibu wa wazi wa kuandaa viongozi wapya? Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali, tupo kwenye DSTV audio channel 802 pamoja na radio wa shirika kupitia mitambo ya FM. Uvira tunasikika kupitia Radio Reference Congo FM 103.2 MHz. Kule Fizi ni Radio Ebala Misisi 101.1 MHz. Beni kupitia Radio Rwenzururu RTR 93.5 MHz. Radio Wazizi Congo FM 89.5 MHz. Radio Telespoli 94.3 MHz. Lakini pia unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica. na tupo kwenye mitambo ya OpenView ambao ni channel 628. Na ukitaka kushiriki katika matangazo haya unaweza kunitumia ujumbe wa mfupi wa maandishi au ujumbe wa sauti kwenye nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552 5924. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix na fundi wa mitambo siku ya leo si mwingine ni Utando Huru, mimi ni I am Henry Shekifu. Msikilizaji, karibu twende sote mpaka hapo tutakapofikia tamati matangazo haya. Ripoti yetu ya kwanza ndani ya makala ya Darubini ya Afrika ni kutoka kule Tanzania, ambako tunaambiwa kwamba baadhi ya raia wa Tanzania waliokuwa wamepanga kushiriki maandamano yanayotarajiwa kufanyika kesho kupinga kile wanachodai kuwa ni ukandamizwaji unaoendelea, sasa wana hofu ya kushiriki kutokana na vitisho vya serikali pamoja na kumbukumbu za mauaji yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba mwaka jana. Kulichambua hili tunaungana na Wilfos Ngoto, yeye ni mwandishi wa habari wa kujitegemea lakini pia ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Wilfos Ngoto, habari za Dar es Salaam, Tanzania?
4: Dar es Salaam ni njema kabisa, na inakwenda, sio joto, sio baridi, kuna hali fulani ambayo kwa wakazi wa Dar es Salaam tujizoea kwa muda mrefu sana.
0: Poleni. Na tunaambiwa taarifa ni kwamba huko Tanzania, hasa Dar es Salaam na miji mikubwa kama Arusha, Dodoma, Mwanza, baadhi ya raia wa Tanzania ambao wamepanga kushiriki katika maandamano hapo kesho tarehe 7 Julai po wanachokipinga kile wanachokitaja kuwa ni ukandamizwaji unaoendelea sasa hivi, wanaoogopa pia kuweza kufanya hivyo kutokana na vitisho vya serikali pamoja na kumbukumbu za yale mauaji yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba mwaka jana. Pengine hali ikoje kwa sasa hivi kiujumla?
4: Kwa hivi sasa tukizungumza haya ni kwamba jiji la Dar es Salaam lina utulivu, lakini licha ya kuwa kwamba kila kona maeneo ya muhimu katikati mwa jiji kumewekwa askari wa jeshi la polisi wa kutosha sana, lakini vile vile magari yale ambayo yanakuwa yanatumika pengine kuzuia wanamanaji ambayo yamebeba maji yale ya machozi na kadhalika. Kwa hivyo jiji hili lina usalama, lina utulivu, watu wanasema usalama kwa sababu siku yenyewe ambayo ni kesho baada ya tujaifikia, lakini kwa hii leo hali ni shwari licha ya kuonekana kwa maaskari kila eneo la jiji la Dar es Salaam, na pia hayo ni maagizo kutoka kwa waziri wa mambo ya ndani Mheshimiwa Patroba Sikatambe, ambaye ameonekana tangu iliyopita akizungumza na vyombo mbalimbali vya habari akisisitiza kwamba yeyote ambaye ataonekana kuandamana basi atakutana na mkono wa chuma. Kwa maana hiyo kumekuwa na vitisho vya hapa na pale kutoka katika mamlaka za kuhimiza kwamba hayo maandamano yanayopangwa kufanyika hiyo tarehe 7 mwezi wa 7 yasifanyike. Lakini vile vile kitu ambacho pia kinaendelea kushtua watu ni kwamba tunaona vikundi mbalimbali vikijitokeza na kuzungumza licha kwamba wao hawana mamlaka yote kuzungumzia masuala ya ulinzi na usalama. Kamanda mkuu wa polisi wa mkoa wa Geita naye amezungumza, amesema kwamba kwa atakayetoka siku ya kesho basi atahakikisha atakufa naye. Kwa maana hiyo hali iko hivyo. Mkurugenzi Dr. Ana kutoka LHRC amezungumza mara kadhaa na kwenda mbali zaidi kusema kwamba watafanya namna kumshtaki waziri wa mambo ya ndani Patroba Sikatambe kwa sababu anaivunja katiba ambayo ipo kwa muda mrefu, lakini vile vile haki za kikatiba zinavunjwa, lakini vile vile demokrasia, mustakabali wa demokrasia wa nchi hii inaonekana kudhoofika sana. Kwa maana kuna mambo mengi sana na zama hizi sasa hivi tunashuhudia maswali mengi sana kwa wananchi, lakini vile vile wakosoaji, lakini wanaharakati, wanazuoni wamekuwa wakizungumza sana kuhusu na Tanzania maswali ya kikita zaidi katika utawala wa sheria, demokrasia na kadhalika na kadhalika.
5: Na haya yamekuwa yakijirudia mara kwa mara, tumekuwa tumeona katika mitandao ya kijamii yamekuwa yakijirudia, tarehe zimekuwa zinapangwa, lakini haswa mpaka hivi sasa hajulikani nani haswa kiongozi wa maandamano haya. Lakini pia vuguvugu la maandamano kujirudia tena yamekuwa yakitajwa tu, japo yamekuwa yakifeli mara kwa mara. Pengine sasa taifa na mustakabali wa Tanzania umesimama vipi, kwa sababu tume iliundwa inaonyesha, je, pengine watu hawakuridhika na majibu ya tume iliyo

0: kwa hiyo tume ikaonekana ni kama imetupiliwa mbali. Lakini kikubwa ni kwamba tumeshuhudia wachambuzi mbalimbali wa masuala ya kisiasa wamekuwa wakizungumza kwa hadharani kwa uwazi kabisa kusema kwamba taifa hili linahitaji kuponywa, kwa sababu sasa hivi taifa limezimba, watu wa manunguniko. Kama tunavyofahamu, uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka jana uligubikwa na maneno mbalimbali, lakini vile vile haukufika sawa sawa tofauti na miaka mingine. Kumetokea vurugu kwa mara ya kwanza Tanzania katika uchaguzi, kitu ambacho sio tamaduni za Tanzania. Kwa maana hiyo, lengo hasa wamekuwa wakizungumza na kusisitiza kwamba serikali iarejee maridhiano, watafute namna ya kukutana kwa pamoja katika pande zote mbili. Vyama vya upinzani tunafahamu havikushiriki, hasa chama kikuu cha upinzani Chadema hakikuwepo katika uchaguzi. Lakini vile vile katika haya haya ambao watu wanataka taifa kupona, wanahitaji kiongozi mkuu wa chama cha upinzani Chadema Tundu Lissu aachiliwe huru bila masharti yoyote. Ni wanaharakati mbalimbali ambao ni Watanzania na wanafuatilia kwa karibu sana hali ya kisiasa hapa nchini, na wao wanakuwa wanapaza sana sauti na kuendelea kuzungumza katika mitandao mbalimbali kuhamasisha, wakitoa picha za matukio ya Oktoba 29 yalivyokuwa, kuzidi kuwatia hasira wananchi na kuonyesha kwamba nchi, kwamba sasa hivi wananchi hawana mamlaka ya kuweka viongozi madarakani, wana serikali inajiweka yenyewe, inajichagua yenyewe. Mambo kama hayo yanaendelea kuwa ni gumzo la muda mrefu na taifa kwa kiukweli. Tanzania ile ambayo ilikuwa inajadiliwa ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa hivi sasa inaonekana sio ile. Kwa maana hiyo, mambo ni mengi ya kuzungumzwa, licha kwamba serikali yenyewe bado inashupaza shingo, haionekani kutikisika, haionekani kutishwa na hata hasira za wananchi.
1: Wilfos Ngote, mimi nikushukuru sana kwa uchambuzi wako wa kina, ni kutikia mchana mwema huko Dar es Salaam, Tanzania.
0: Na mimi natokea la heri hapa Afrika Kusini, bila shaka nini huko mambo ya maandamano yamekwisha koma sasa haya.
1: Kabisa kabisa.
0: Shukrani sana.
2: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, na hiyo ndio ripoti yetu ya kwanza kutoka kule jijini Dar es Salaam, Tanzania, ambako tunaambiwa kwamba baadhi ya raia wa Tanzania waliokuwa wamepanga kushiriki maandamano yanayotarajiwa kufanyika hapo kesho wakipinga kile wanachodai kwamba ni ukandamizwaji unaoendelea. Tupate mapumziko mafupi.
3: What endures lifetimes?
4: The one and only Nelson Rolihlahla Mandela.
5: Transformation of Nelson Mandela Square in the next 20 years.
3: Speeches or monuments, ideals, you.
6: Never and never again shall it be.
3: Across Africa, these ideals live on in communities and conversations about tomorrow, in choosing hope through hardship, unity over division, in the belief that freedom and dignity belongs to us all. Some legacies are not remembered, they are lived.
6: We should all bear in mind that the greatest glory of living lies not in never falling, but in rising every time you fall.
3: Celebrating Mandela Month on Channel Africa, the African perspective.
7: Madapiri bazoshitika
8: mungulona za maendedwe antu mchigao cha kumwela kwa Afrika la sami la dzudzula nkhanza zomwe magulu ena mdziko la South Africa kuchita kwa anthu obwera opanda mapepala omwe akukhala mdzikolo. Mungalankhulepo zotani pa zomwe zikuchitika ku South Africa pomwe anthu obwera omwe akukhala opanda mapepala akuthamangitsidwa.
9: Nkhani imeneyi ndi nkhani yompesa isoni kwambiri, chifukwa kuchitika pamene anthu ambiri akudziwa bwino kunena kuti munthu aliyense kaya ochoka kudziko lanji amakhala munthu waufulu kuti apeze chimene akufuna, chifukwa anthu amachoka maiko osiyanasiyana chifukwa cha mavuto osiyanasiyana. Ndi zimene zikuchitika ku South Africa ndi zinthu zomvesa chisoni.
7: Zochitika pa nthawi ya 6 koloko kufikira 7 koloko madzulo. Lolemba mpaka lachisanu ndi Madapiri.
10: Kuanzia saa 8 kamili hadi saa 9 kamili alasiri majira ya Afrika ya Kati.
2: Tukio tunazidi kusonga mbele, msikilizaji popote pale ulipo, na nikukumbushe swali letu la leo ambalo linauliza, je, unadhani vyama vya kisiasa barani Afrika vinapaswa kuwa na utaratibu wa wazi wa kuandaa viongozi wapya? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari ya simu ya hapa studio ni alama kujumlisha 2760552592. Facebook ni Channel Africa Swahili. X ni art kiswahili_ca. Niandikie maoni yako na ujumbe nitausoma hapa hapa kupitia kipindi.

0: hiki cha makali darubini ya Afrika. Na baada ya kutoka kule Tanzania, sasa tuelekee nchini DRC, ni kwamba kituo cha kisasa cha kupambana na virusi hatari vya Ebola kimezinduliwa mjini Beni mashariki mwa DRC, ikiwa ni hatua ya kukabiliana na ongezeko la visa na maambukizi ya ugonjwa huo. Mwandishi wetu Mlelo Msikidide anayoripoti kamili.
1: Ni Jumamosi ya tarehe Juni 4 mwaka wa 2026 ndiyo kumezinduliwa rasmi kituo cha kutibu Ebola kwenye hospitali kuu ya Beni, ikiwa na majengo maalumu yaliyoandaliwa kwa kupokea wagonjwa pamoja na wale wanaoshakiwa endapo wataonyesha dalili zinazokaribiana na magonjwa hayo hatari, huku ukiwekwa kwenye mlango wa kuingilia, maji ya kuosha mikono pamoja na mlinzi kwa maelezo. Aliyewakilisha gavana askari wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini kwenye hafla za siku ni mratibu mkuu anayehusika na afya mkoani, Bibi Priska Luanda Kamala, wakikuweko wajumbe kadhaa kama vile wa serikali mkoani pamoja na mashirika yasiyokuwa ya kiserikali kwenye masuala ya kiafya, washirika wakuu mfano wa International Medical Corps. Daktari mkuu wa hospitali kuu ya Beni Muhindo Kachavara Jeremy aliangazia kuhusu mazumuni ya hafla ya siku na kusema,
2: tunakuwa na shangwe hapa Beni kuona kama kituo kama hiyo ambayo tumeweza kuzindua kwa siku ya leo kwa hospitali kuu ya Beni ni kituo maalum ambayo itatusaidia kwa kuweza kuleta matibabu kwa wagonjwa ambao wamepata ugonjwa wa Ebola. Mnajua ya kwamba jumajana tuliwahi kutosha mgonjwa mmoja ambaye alipata uponyaji, na tunawaza na wale ambao wanaendelea kupata matibabu, tunaamini kesho tutaweza tena kutosha mwingine ambayo hali yake ya kiafya imeendelea kuwa vizuri, na mbalimbali ya wale tunaendelea pia kushughulikia wale ambao wanaonesha dalili za magonjwa, wale ambao tunaita makasi spe, ni wale ambao wanaonesha dalili wakati wamepita kwa vipimo fulani fulani, wakati tumefanya vipimo viwili kwa muda wa siku tatu, kama hivyo vipimo viwili vinakuwa negative, tunaweza kumwambia kama arudi nyumbani, ni kusema hana magonjwa ya Ebola. Na wale ambao wanakuwa na magonjwa ya Ebola wakati wameendelea vizuri, tunafaa pia check ya control vipimo viwili, na wao vipimo vikaonesha kama amekuwa negative, tunaweza kumrudisha katika familia yake na hakuwe tena hatari kwa familia.
1: Hata hivyo, kuna watu ambao hadi sasa wangali bado wanachukulia swala la Ebola kama vile mzaha, hali inayopelekea Bibi Charlene Mahulu kueleza haya.
3: Tunashukuru guvernema ya kwetu ambayo imetufungulia sandri kwenye watu watakuwa wanaenda kukagonjwa, wanakubeba kama uko na virusi ya Ebola, na kama kwa anipide wanakupeleka pale. Probleme yetu ni juu tunasomeaka maneno ndani ya velope, tunasema hili imekuwa Ebola business, na utasikia namna ninazungumzia Ebola wanasema Charlene Shamez. Hapana, kama wamefungula ile sandri, wanaweza kuwa na wagonjwa, wanakosa hata kama nani ataingia ndani ya ile sandri. Kama sisi tukifanya kazi ya kwetu, tukinawa na kuheshimu mitindo ya afya namna inavyosema, tusisalimiane, kupatiana mikono, tuikale mbali kwa mbali, mgonjwa tusimuguse, tusiguse maiti. Wakati wanaweza jenga hata hiyo sandre na wanakosa nani watatia pale, wataifunga.
1: Ni visa 18 hivi sasa vya watu ambao wamepoteza maisha kupitia magonjwa hayo katika mtaa wa afya wa Beni tangu mlipuko huu wa 17 aina ya bundibugyo kuripotiwa nchini Kongo Kinshasa, iliyotangazwa rasmi tarehe Mei 15. Kijiji cha Mungwalu na Bunia Rwampara mkoani Ituri vikiwa vitovu vya janga hili. Wagonjwa ni zaidi ya 30 Beni. Daktari Muhindo Kachavara Jeremy, mkuu wa hospitali kuu ya Beni, alikuwa na ujumbe huu kwa wakaaji.
2: Ujumbe ni moja, ni kusema hiyo magonjwa ya Ebola haichague rangi, haichague mtu anakuwa mkubwa, anakuwa mtoto, anakuwa tajiri, anakuwa maskini. Hii magonjwa inahusu kila mtu, na hiyo kila mtu anaweza ambukiziwa. Mko nasikia kama hata sisi waganga tunakuwa napata shida wakati mgonjwa amekuambukiza. Ni kusema hiyo magonjwa kila mtu anaweza ambukiziwa. Ni kusema wakati mtu amepata hizo dalili za hiyo magonjwa, tunaomba raia wote, kila mtu aende kwa uchunguzi kwenye kituo ya afya kusudi waangalie kama hizo dalili haziwezi kuwa za magonjwa ya Ebola.
1: Ikumbukwe hapa, leo nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imehorozesha visa 1561 vilivyothibitishwa. Watu 506 wameisha poteza maisha, 254 wamepona na 354 ni wale wanaoshakiwa. Hiyo ikiwa ni ndani ya mitaa 36 ya afya katika mikoa ya Ituri, Kivu ya Kaskazini na Kivu ya Kusini. Mwalerwa Mseke Dide, Channel Africa Beni.
0: Asante sana Mlelo Mseke Dide kutoka kule Beni. Ni kwamba kituo cha kisasa cha kupambana na virusi hatari vya Ebola kimezinduliwa mjini Beni, mashariki mwa DRC. Tupate mapumziko mafupi.
4: This is the Chart Toppers on Channel Africa.
5: Nkosi ngipile mpanza, you are zawadi ya Mungu. Could you tell us about the story? Because it is a Swahili name.
6: I'm Nkosi ngipile, meaning a gift from God. My name is Zawadi ya Mungu. In Swahili means a gift from God. Because Zawadi ya Mungu is a direct translation of my name, as Zulu name, Nkosi ngipile. And I know that my father was waiting to have a boy child as a firstborn. But then they did not change the name either way. They still believe that I was Nkosi ngipile. God gave them a girl child, and they named me way before they even knew I was a girl. Today, I'm a gift to the world with the music that I'm doing, a cultural practitioner, and as an instrumentalist, as a preserver of our culture and our music.
5: All right, could you kindly introduce the song that is at number 4 for us?
6: A beautiful song by Gaza, The Small, and myself, Zawadi ya Mungu.
4: The Weekend Vibe, Africa's hottest hits on Africa Chart Toppers, Saturdays, 12 to 2 p.m. Central African Time.
7: Darubini ya Africa, pamoja na IM Shekif.
0: Na msikilizaji wa Channel Africa, tukiwa tunazidi kusonga mbele na baada kutoka kule DRC, sasa tuelekee Mali. Ni kwamba makundi waasi yameongeza shinikizo dhidi ya utawala wa kijeshi wa Mali, huku mashambulizi ya makundi ya kigaidi na waasi wa Tuareg yakiendelea katika maeneo mbalimbali ya nchi, hali inayoonyesha changamoto zinazoongezeka kwa utawala wa kijeshi katika kudhibiti usalama. Abidi Jean de la Croix anaripoti kamili.
8: Hali imezua wasiwasi mkubwa kuhusu uwezo wa serikali ya kijeshi kurejesha usalama na kudhibiti maeneo ambayo kwa miaka mingi yameendelea kukumbwa na migogoro ya silaha. Katika wiki za hivi karibuni, mashambulizi dhidi ya kambi za jeshi, vituo vya polisi, misafara ya kijeshi na hata baadhi ya miji yameripotiwa katika maeneo ya kaskazini, kati na magharibi mwa Mali. Wataalamu wa masuala ya usalama wanasema ongezeko hilo linaonyesha kuwa makundi yenye silaha bado yana uwezo wa kupanga operesheni kubwa na kuzitekeleza licha ya juhudi za serikali kuimarisha ulinzi. Makundi yenye uhusiano na mtandao wa Al-Qaeda pamoja na lile linalojiita Dola la Kiislamu yameendelea kuwa tishio kubwa nchini Mali. Makundi hayo hutumia mbinu mbalimbali, ikiwemo kuvizia vikosi vya usalama, kutumia vilipuzi vya kutegwa barabarani, kushambulia kambi za kijeshi na wakati mwingine kulenga raia. Mashambulizi hayo yamechangia kuongezeka kwa hofu miongoni mwa wananchi na kuathiri shughuli za kijamii na kiuchumi. Kwa upande mwingine, waasi wa Tuareg wanaendelea kushikilia madai yao ya muda mrefu ya kutaka mamlaka makubwa zaidi katika maeneo ya kaskazini mwa Mali. Baadhi ya makundi hayo yamekuwa yakidai kuwa serikali kuu imeshindwa kuwekeza vya kutosha katika maendeleo ya eneo hilo, hali ambayo imekuwa chanzo cha migogoro ya mara kwa mara. Historia ya mgogoro huo ilianza mwaka 2012 wakati waasi wa Tuareg walipoanzisha uasi mkubwa uliowezesha makundi ya wanamgambo wenye itikadi kali kuchukua udhibiti wa sehemu kubwa ya kaskazini mwa nchi. Ingawa baadaye vikosi vya kimataifa vilisaidia kurejesha maeneo hayo chini ya serikali, makundi ya waasi yaliendelea kujipanga upya na kuendeleza mashambulizi. Mwaka 2015, serikali ya Mali na baadhi ya makundi ya Tuareg yalitia saini makubaliano ya amani yaliyolenga kumaliza uasi huo. Makubaliano hayo yalijumuisha ahadi ya kuimarisha ugatuzi wa madaraka, kuunganisha baadhi ya wapiganaji katika jeshi la taifa na kuharakisha maendeleo ya maeneo ya kaskazini. Hata hivyo, utekelezaji wake umekuwa wa kusuasua, jambo linalosababisha kurejea kwa mapigano katika vipindi tofauti. Hali ya kisiasa nchini Mali ilibadilika mwaka 2020 baada ya jeshi kufanya mapinduzi na kumuondoa madarakani rais wa wakati huo. Mwaka uliofuata, viongozi wa kijeshi waliendelea kuimarisha utawala wao na kuahidi kwamba kipaumbele chao kikuu kingekuwa kurejesha usalama nchini na kupambana na makundi yote yenye silaha. Tangu wakati huo, serikali ya kijeshi imeongeza bajeti ya ulinzi, imenunua vifaa vipya vya kijeshi na kuimarisha operesheni katika maeneo yenye migogoro. Serikali pia iliamua kusitisha ushirikiano wa kijeshi na baadhi ya mataifa ya magharibi hususan Ufaransa na kuelekeza ushirikiano wake kwa washirika wengine. Pamoja na hatua hizo, mashambulizi bado yanaendelea. Wataalamu wengi wanaona kuwa makundi ya waasi yamebadili mbinu zao za mapigano kwa kutumia vikundi vidogo vinavyoweza kushambulia kwa haraka na kutoweka kabla ya vikosi vya serikali kufika. Mbinu hiyo imeifanya kazi ya kuadhibiti kuwa ngumu zaidi. Changamoto nyingine ni ukubwa wa eneo la Mali ambalo ni miongoni mwa mataifa makubwa zaidi barani Afrika kwa eneo. Maeneo mengi ya kaskazini ni ya jangwa na yako mbali na vituo vya serikali, jambo lililorahisisha makundi yenye silaha kujificha na kuendesha shughuli zao bila kudhibitiwa kwa urahisi. Abedi Jean de la Croix, Channel Africa, habari.
0: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, ni some jumbe za wasikilizaji wetu kwa haraka haraka. Kuna huyo pa msikilizaji wetu ya nasema jambo Channel Africa, nasema tuko pamoja mpaka tamati, asante sana. Lakini pia mwingine huyo hapa anasema anaitwa Didie Sahani Hudari kutoka Lubero, Kivu Kaskazini, DRC, anasema asanteni sana Channel Africa kwa matangazo yenu kutoka Africa. Wa Paul Jawapo anasema ni kiwa Beni, Kivu Kaskazini, wa Kongomani, tunaomba amani tuwe kurekebishwa mashariki mwa DRC. Na msikilizaji, na sasa tukasikilize habari za michezo na Manasib Bendera.
9: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
10: Ujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo, na tuanze na habari za kombe la dunia. Shangwe na shamra shamra zilitawala katika mji mkuu wa Morocco, Rabat, Jumamosi usiku baada ya timu ya taifa ya nchi hiyo Simba wa Atlas kuibuka na ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Canada na kufuzu hatua ya robo finali ya kombe la dunia mwaka 2026. Makumi ya maelfu ya mashabiki walijitokeza katika maeneo ya wazi yaliyowekwa screen kubwa kufuatilia mchezo huo uliochezwa kule nchini Marekani, huku wakishuhudia timu yao ikiandika historia nyingine katika soka la Afrika. Baada ya kuanza kwa mchezo, tahadhari, Morocco ilitawala kipindi cha pili na kupata ushindi kupitia mabao mawili ya Azadine pamoja na bao la Soufiane Rahim. Ushindi huo umeifanya Morocco kuwa taifa la kwanza kutoka bara la Afrika kufuzu hatua ya robo finali ya kombe la dunia mwaka huu katika mashindano mawili mfululizo. Baada ya filimbi ya mwisho, mashabiki walimiliki wakamiminika kusherekea ushindi huo, wakieleza matumaini makubwa kwamba timu hiyo inaweza kuendelea kufanya vizuri katika hatua zinazofuata za mashindano. Morocco sasa itakutana na Ufaransa katika mchezo wa robo finali utakaochezwa kule mjini Boston, ambapo Simba wa Atlas itakuwa ikisaka nafasi ya kutinga nusu finali dhidi ya moja ya timu zinazopewa nafasi kubwa za kutoa ubingwa wa kombe la dunia. Simba Sports Club ya Tanzania imefanikiwa kutoa ubingwa wa kombe la CRDB Confederation Cup msimu wa 2025-2026 baada ya kuibuka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Azam FC katika mchezo wa finali uliochezwa katika uwanja wa Ngumbani kule Pemba, Zanzibar. Ushindi huo umedhibitisha ukame wa msimu 4 kwa wakundu wa Msimbazi bila kutoa tajilo, huku kukiwa na ubingwa wao wa 4 wa kombe la FA tangu mashindano hayo yaliporejeshwa msimu 2015-2016. Mara ya mwisho Simba ilitoa kombe hilo ilikuwa ni katika msimu wa 2020-2021. Kwa ushindi huo, Simba imeongeza rekodi yake ya mafanikio katika soka la Tanzania na kumaliza msimu wa mwaka 2025-2026 kwa kutoa moja ya mataji makubwa ya ndani baada ya kuonyesha kiwango bora na nidhamu ya hali ya juu katika mchezo wa finali dhidi ya Azam FC.
11: Makamu mwenyekiti wa bodi la wenyekiti wa Simba Sports Club, Murtaza Mangungu, ameelezea furaha yake kumaliza michezo ya kombe la shirikisho kwa kutoa ubingwa.
12: Tunafurahi kwamba tumeweza kufika mwisho, tumechukua kombe, kitu ambacho tumeshiriki mashindano haya muda wote kwa miaka mitatu hivi au minne tulikuwa tujachukua. Lakini tumecheza finali, finali nzuri na ngumu, lakini tumeweza kuchukua kombe. Kwanza tulipoanza ni kweli lazima tukiri kwamba kulikuwa kuna mapungufu hapa na pale, lakini kubwa zaidi ambalo lilituumiza ni kubadilisha makocha katika kipindi kifupi, na hata mazingira ya uondokaji wa wale makocha nayo vile vile hayakuwa sawa sawa sana. Lakini hayo yote huwa hatuoni kwamba lishapita, limepita, tunaangalia kubwa ambalo linakuja baadaye.
11: Shirikisho la mpira la miguu barani Afrika CAF limetangaza rasmi madirisha ya mechi za kufuzu kwa finali za kombe la mataifa Afrika, yani AFCON mwaka 2027, ambapo zitafanyika kwa pamoja nchini Kenya, Uganda na Tanzania. Kwa mujibu wa CAF, ratiba hiyo itaongoza maandalizi ya mechi za mchujo zitakazoamua timu zitakazofuzu kushiriki finali za mashindano hayo. Hata hivyo, tarehe kamili, viwanja na saa za kuanza kwa michezo hiyo zitatangazwa baadaye kadri muda wa kila dirisha na mechi unavyokaribia. Na mchezaji wa kimataifa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Gael Kakuta, ametangaza rasmi kustaafu soka akiwa na umri wa miaka 35, akihitimisha taaluma inayogubikwa na mafanikio, changamoto na majeraha. Kupitia ujumbe aliouchapisha kwenye mtandao wa kijamii, Kakuta aliwashukuru familia yake pamoja na makocha, wachezaji wenza, lakini pia mashabiki na wote walioungana mkono katika safari yake ya soka. Mwisho wa makala ya michezo kwa leo.
9: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
0: Tunazidi kusonga mbele, msikilizaji, kwa upande wa wakati ni saa 8:35 kwa saa za Afrika ya Kati na saa 9 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni somi tangazo: shinda zawadi kubwa ukitumia SBC Plus katika kipindi hiki cha kombe la dunia la FIFA. Una nafasi ya kushinda moja kati ya vifaa vinne vya michezo ya video vya PlayStation 5. Ni rahisi sana kupakua program, jisajili, cheza na ushinde. Program ya SBC Plus inapatikana kwenye simu zote za Android na iPhone. Pakua program hiyo hii leo, nenda kwenye sehemu ya mashindano ya kombe la dunia FIFA, jibu maswali yote na utume ushiriki wako. Usikose fursa hii, pakua SBC Plus sasa na uanze kucheza kwa nafasi ya kushinda. Vigezo na masharti kuzingatiwa na vitazingatiwa. Na msikilizaji, niweze kukumbusha sasa swali letu la leo baada ya kukusomea tangazo ni kwamba, je, unadhani vyama vya siasa barani Afrika vinapaswa kuwa na utaratibu wazi wa kuandaa viongozi wapya? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ya hapa studio ni alama ya kujumlisha 2760552592. Facebook ni Channel Africa Swahili, kule X ni @Kiswahili_CA. Niandikie maoni yako na ujumbe nitausoma hapa kwa kupitia kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Na sasa tuelekee kule nchini Uganda, ambako tunaambiwa kwamba rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni hivi karibuni aliitisha kikao cha kamati kuu ya utendaji ya chama tawala cha National Resistance Movement NRM kujadili uongozi wa chama na mwelekeo wa mabadiliko ya kisiasa yajayo. Awali, Abedi Jean Lacroix alifanya mahojiano na aliyekuwa msimamizi wa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, Mzee Mike Rering. Abedi alimuuliza kuhusu hali halisi ya taarifa hiyo, na Mzee Mike Rering alianza kwa kuelezea.
13: Mkutano umeanza leo huko Gitega, mji mkuu wa kisiasa wa nchi ya Burundi. Ni mashauriano kati ya viongozi wa upinzani na viongozi wa kidini kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rais Evariste Ndayishimiye wa Burundi, ambaye pia ni mwenyekiti wa sasa wa Umoja wa Afrika AU. Katika mazungumzo hayo, nukta muhimu ni pamoja na mgogoro wa kisiasa na usalama wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huko Rais Felix Tshisekedi hakitaka kurekebisha katiba. Upinzani unamtuhumu Rais Felix Tshisekedi kwa kutaka kugombea muhula wa tatu, ingawa na unaodaiwa kwa wa mwisho unaisha mwishoni mwa mwaka 2028. Miongoni mwa walioalikwa ni pamoja na mchungaji Echi Bayampia, rais wa jukwaa la madhehebu ya kidini ambalo halijumuishi tena makanisa ya Kikatoliki na Kiprotestanti. Yeye ndiye kiongozi pekee wa kidini aliyealikwa ambaye anaunga mkono waziwazi marekebisho ya katiba yaliyopendekezwa. Yeye anatetea kura ya mahoni akisema kwamba ndiyo njia pekee ya kutatua mgogoro kati ya pande hizo mbili, huku akiruhusu kanisa kudumisha kutokuegamia upande wowote. Wakongomani waishio nchini Burundi wana matumaini gani kwa mazungumzo hayo? Hawa hapa ni kutoka Kanyosha nchini Burundi.
14: Tumetokea Uvira, Kavu, Goma, na tumeona kwamba kutokea mkutano wa leo yawezekana kweli au wapinzani ambao ni chama cha upinzani cha Kongo wao kuja kwetu kwao hapa Jumbura, natumainia hiyo appel au hiyo mwaliko haitapita bure, sababu rais wa hapa Jumbura Burundi amekuwa Kongo, na kwa hiyo tunatumainia kabisa hakika, na kupitia hilo swala ambao limewaleta swala la katiba kubadilishwa au kutokubadilishwa, hayo kabisa natumainia kufatana. Rais amekuwa Kongo wa hapa Burundi, na mimi najua kwamba mambo hayatakuwa hayatafea kabisa, hayataharibika. Nina imani viongozi wa upinzani watakwenda kuleta malalamiko yao, watayaonesha na mambo yote yatakuwa vizuri. Tutumaini kutakuwa jambo nzuri. Hapa dernierement utaona walikuwa wanaandaa deja manifestation, maandamano, walikuwa wanaandaa maandamano hapa tariki 8. Unaona maandamano tena, bwana reporter, maandamano inakuwa tena tariki 22.
15: Kuhusu Renya leo, ninadhani kutatoka solution ya mzozo kati ya rais wa Burundi na wapinzani wa Bujumbura. Mimi naona jua Renya iko napitikana hapa Burundi. Kuhusu wapinzani wa Kongo na rais wa Bujumbura, naona kutatoka solution ya bien, kutatoka solution mzuri. Juu ya constitution, juu ya vita yenye iko napitikana kwetu Kongo.
13: Uko Gitega Ndaishi mie alikutana na wale wanaopinga mpango huo. Askofu Donatien Shole wa baraza la maaskofu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Senko, na Andre Bonkundoa wa kanisa la Kiprotestanti. Kundi hili tofauti linawakilisha madhehebu yote ya kidini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Majadiliano hayo pia yatazingatia mgogoro wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Viongozi wa kidini wanadai jukumu katika kutafuta suluhisho la migogoro yote miwili. Wapinzani walifika wakiwa na hamu kubwa ya kusikia suluhisho lililopendekezwa na Ndahishimie kwa mgogoro huo, lakini pia wana orodha ya madai yao. Mpaka muda huu wa mchana tunapanda ewani, Evariste Ndahishimie na walikuwa wake wako katika hali nzuri ya mazungumzo. Kutoka Kavimvira kwenye mpaka wa Burundi na Kongo, mimi ni Thompson Unjibatangalo wa Channel Africa iliyo sura, taswira, mzinduo na mwamko wa Afrika.
0: Na msikilizaji, ni kuombe radhi, taarifa hiyo si Uganda, ni kutoka kule Burundi, ambapo mashauriano ya kisiasa kati ya viongozi wa upinzani na viongozi wa kidini kutoka DRC pamoja na Rais Evariste Ndayishimiye wa Burundi, ambaye pia ni mwenyekiti wa sasa wa Umoja wa Afrika, ambayo tayari yameanza mapema hii leo mjini Gitega, mji mkuu wa kisiasa wa Burundi. Na Thompson Ujibatango la William ndio ambaye ametuletea taarifa hiyo. Na sasa msikilizaji, niweze kukusomea tangazo. Ni kwamba shinda zawadi kubwa ukitumia SBC Plus katika kipindi hiki cha kombe la dunia la FIFA, na unayo nafasi ya kuweza kushinda moja kati ya vifaa vinne vya michezo ya video ya PlayStation 5. Ni rahisi sana, pakua program, jisajili, cheza na ushinde. Program ya SBC Plus inapatikana kwenye simu za Android na iPhone. Pakua program hiyo hii leo, nenda kwenye sehemu ya mashindano ya kombe la dunia la FIFA, jibu maswali yote na utume ushiriki wako. Usikose fursa hii, pakua SBC Plus sasa na uanze kucheza kwa nafasi ya kushinda. Vigezo na masharti vitazingatiwa. Na sasa moja kwa moja tupate tangazo.
16: Africa Update on Channel Africa with Lulu Kabu.
17: The Alexandra Regional Court in Johannesburg, South Africa, has sentenced Abelamine Mugabe to 24 months in prison or a $24,000 fine for pointing a toy firearm, as well as 18 months imprisonment or a $12,000 fine for being in the country illegally. Meanwhile, his co-accused Tobias Matuhodze has been sentenced to 3 years imprisonment.
18: So basically what the magistrate said was that, you know, he has taken into consideration that the complainant or the victim did in fact withdraw the charges. So both of the accused will actually have to be deported. He is to be escorted by the investigating officer. However, in terms of Matonze, he will in fact have to serve his prison time, and thereafter he will in fact also be deported back to Zimbabwe.
16: Africa Update with Lulu Kabu, 12 to 1 p.m. Central African Time.
0: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na ripoti yetu mwisho kwa siku hii leo itaturejesha hapa nchini Afrika Kusini, ambako tunaambiwa kwamba maelfu ya raia wa kigeni wanaendelea kuondoka hapa nchini Afrika Kusini kufuatia kampeni inayowataka wahamiaji wasiokuwa na nyaraka halali kuondoka nchini hapa. Muda mfupi uliopita, Manasi Bin Bendera amefanya mahojiano na Asokolo Itabelo kutoka Durban hapa nchini Afrika Kusini kuhusu taarifa ya elfu ya raia wa kigeni wanaoendelea kuondoka Afrika Kusini. Akianza mahojiano hayo, Asokolo Itabelo alifafanua kwa kina sababu zinazochochea kuondoka kwa wageni hao nchini hapa.
19: Maelfu ya raia wa kigeni wanaendelea kuondoka nchini Afrika Kusini, huku kampeni zinazowahimiza wahamiaji wao wasio na vibali kuondoka nchini zikizidi kushika kasi. Wakati baadhi wanaunga mkono hatua hizi wakisema zinalenga kulinda ajira na usalama, wengine wanahofia athari zake kwa haki za binadamu, uchumi na mshikamano wa kijamii. Ili kulizungumzia hili, tunaungana na Asokolo Itabelo kujadili mwendo huu na athari zake. Asokolo Itabelo, karibu Channel Africa na habari za sasa hivi.
20: Habari za sasa hivi nzuri. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, bado tunaendelea salama.
19: Kampeni hii ya kuwataka wahamiaji wasio na vibali kuondoka nchini Afrika Kusini imechochewa na sababu gani, au kwa nini hili linatokea?
20: Asante sana ndugu mtangazaji. Pia acha tuwasalimu wasikilizaji. Kwanza ni kosoe swala la kusema kampeni linaloendeshwa kwa kukagua watu wanaoishi nchi za Afrika bila vibali. Huu ni uongo mtupu. Acha tuliweke jinsi linavyostahili kuwekewa. Ni kampeni ya kuwakataa wageni katika nchi ya South Africa, kwa sababu kampeni yenyewe haichagui mtu ambaye ana kibali aidha ambaye hana kibali. Inawalenga wageni wote katika nchi ya Afrika ya Kusini, lakini pia sio wageni wote, ni wageni wa Kiafrika, watu usi ndio wanaolengwa, kwa sababu wageni wengine Wahindi, wazungu na kutoka sehemu zingine za ulimwengu wanaishi kwa usalama kama watoto wa nchi. Wanaolengwa ni Waafrika. Ukiwa na kitambulisho au hauna kitambulisho, wewe ni mlengwa. Kama wamechukuliwa makazi, na maana wasingeingia kwenye kazi za watu kibinafsi, zile za private jobs. Mtu amecreate kazi yake mwenyewe, yani hiyo haina kazi ya kusema kwamba umechukuliwa umechukuliwa kazi yako. Lakini ni kisiasa tu, ni kisiasa tu, wale ambao labda wamekosa sera za kuwadanganya wananchi na kutaka kutumia hilo swala kusema kwamba kama hamna makazi ni kwa sababu ya hawa wageni, kwa hiyo tukiwafukuza hawa ninyi mtaenda kupata kazi. Kwa uhakika ni kwamba ni kampeni za kisiasa, lakini pia limepata nafasi kwa wale ambapo ni mabandia kuingilia kati na kutaka kuwaibia watu mali zao, kwa sababu wakifika sehemu sio kwamba wanauliza kitambulisho, sio kwamba wanakuuliza kibali cha kuishi, lakini pia wanapora mali za watu, kupiga na kuweza kuua. Hilo ndilo linaloendea, na ukiangalia sasa ni wivu tu ambao ndio wasonga waliokuwa wengi kwa kuweza kutenda vitendo wanavyowatenda wageni wa Kiafrika ambao wako katika nchi ya South Africa.
19: Sasa serikali ya Afrika Kusini ina nafasi gani katika kampeni hizi, na je, zinazingatia sheria za nchi?
20: kampeni kwanza zizingatie sheria za nchi, lakini pia serikali ya South Africa, sio kama serikali za nchi zingine kia Afrika, kwa sababu South Africa pamoja na kwamba si hajahesabiwa miongoni mwa nchi za kidemokrasia ulimwenguni, lakini ina vile vipengele, zina ile element za kidemokrasia. Wakati wa uchaguzi kama na huu, ni vigumu serikali hasa chama ambacho kiko kwenye madaraka kuwazuia wananchi kufanya vitendo wanavyovifanya, kwani wanaogopa pia kwa kuogoa kwa kupoteza kura. Na hivyo vyama vya upinzani vilivyokuwa vingi vinaendesha hizo kampeni na kwa kutaka kusema kwamba wapate hizo kura. Sasa chama tawala kikiwazuia wananchi watakosa kupata kura. Lakini pia wanajaribu kuongea bila kutumia nguvu wala mamlaka ya serikali kuwaambia watu waache, kwa mdomo tu auzuii lolote, na pale ndipo kunapofikia watu kusema kwamba serikali haifanyi lolote. Ijulikane kwamba hata watu ambapo wanaishi, wakimbizi ambapo wanaishi nchi pale Home Affairs hapa Dedene, ni kwamba hawana msaada wowote kutoka kwa serikali ya South Africa, huku serikali ikiogopa kwamba msaada wowote watakapoenda kutoa kwa watu ambapo wana vitambulisho kuishi katika nchi ya South Africa, itaonekana kwamba wao wanasaidia wakimbizi na wanaweza wakakosa kura. Kwa hiyo swala nzima ni swala la kisiasa ambalo linaogopesha hata serikali kusema kwamba wanaweza kaliingilia kati moja kwa moja huku wakienda kukosa kura. Kwa hiyo hakuna msaada wowote kutoka kwenye serikali ya South Africa, na tujue kwamba hili linaweza likaishi kwa sababu limeenda kupanda mbegu ya chuki kati ya wananchi na wakimbizi kutoka nchi za Afrika. Hawawezi, ni vigumu kuwaunganisha aidha kuishi tena pamoja kama jinsi walivyokuwa wanaishi, kwa sababu chuki imepandwa na imeota na inazaa sasa matunda.
19: Kampeni hizi zina athari gani kwa uchumi wa Afrika Kusini na sekta zinazotegemea nguvu kazi za wahamiaji?
20: Hii kampeni sio tu kwa sekta zile ambazo zinategemea nguvu za wahamiaji, lakini pia hata kwa wananchi. Twende kwenye taxi industry, kwenye gari za wabebaji watu, hii mateksi zimeumia, kwa sababu kuna wale wananchi ambapo walikuwa wanatumika kwenye wananchi, lakini pia walikuwa wanauza katika jiji, hivyo zimepungua wateja wa kutoka kwenye vijiji na kukuja katika jiji.
0: Na msikilizaji, na hiyo ndio ripoti yetu mwisho kwa siku hii ya leo. Na tayari the beautiful Ntako, she's here. How are you?
3: Good, how are you, darling?
0: Well, thank you. What do you have today?
3: What's coming up on the upside? We are talking high standards in dating. Mm-hmm. Our standards way too high. Second hour, we're going to be talking about how social media influences how we spend our money. So what are some of the trends mm-hmm. that we are, you know, pouring our money into? And also, yeah, because money this year, yo. Mm-hmm. And then final hour, we're going to be talking about Durban July hits and misses. We're going to see the fashion, how it went, the fashion, who dressed well, who didn't. So in between all of that is great music. It's going to be a vibe.
0: Thank you so much.
3: Thanks, honey.
0: Msikilizaji, hayo yote utayasikia kwenye The Upside itakapotimia saa 9 kamili alasiri kwa saa za Afrika ya Kati, na utamsikiliza Kiwentako pamoja naye Poppy hapa hapa Channel Africa. Lakini kwa sasa tukasikilize habari za uchumi na biashara na Christine Isipisu hapa hapa Channel Africa.
21: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
22: Ujambo msikilizaji, na karibu katika makala ya uchumi na biashara. Utakuwa nami Christine SPSU. Tunaanzia huko nchini Kenya, ambako naibu gavana kaunti ya Machakos Francis Mangangi sasa anasema mgao wa fedha ambao umekuwa ukitegewa serikali za kaunti hautoshi kutekeleza majukumu mbalimbali yaliyowekwa chini ya usimamizi wa serikali hizo. Mwangangi anaeleza kuwa serikali za kaunti ndizo zenye majukumu mengi yanayohusu kutoa huduma kwa mwananchi wa kawaida. Mwa msingi huo, anatoa wito wa kuongezwa kwa bajeti ya serikali hizo. Ametoa mfano wa sekta ya afya, maji, kilimo na barabara za nyanjani anazosema zinawasimamia na serikali za kaunti. Kulingana naye, hii ishara bayana kuwa serikali za kaunti zinatekeleza majukumu mengi, na hiyo kuna umuhimu wa kuitengea fedha za kutosha kwenye bajeti ili kuziwezesha kutekeleza majukumu hayo inayostahili. Tunaelekea huko nchini Uganda ambako serikali imeongeza bili ya mishahara ya watumishi wa umma kwa zaidi ya shilingi trilioni 1.08 kwa mwaka wa fedha wa 2026-27 na kutangaza marekebisho kadhaa yanayolenga kuimarisha usimamizi wa rasilimali watu, wajibikaji na utoaji wa huduma katika utumishi wa umma. Akizungumza wakati wa kutoa notisi ya uanzishwaji nambari 3 ya mwaka 2026 kuhusu usimamizi wa rasilimali watu katika utumishi wa umma, Waziri wa Utumishi wa Umma Jenerali Edward Katumba Wamala alisema waraka huo unatoa miongozo muhimu itakayounda usimamizi wa utumishi wa umma wakati wa mwaka wa fedha. Huko nchini Misri siku ya Jumamosi kwamba ilitarajia kupokea kifurushi cha dola bilioni 1.7 kutoka kwa Umoja wa Ulaya ndani ya siku chache. Itakuwa awamu ya kwanza kati ya awamu mbili zilizosalia za kifurushi cha usaidizi cha jumla cha dola bilioni 5.7. Waziri wa mambo ya nje wa Misri Badr Abadate alisema Cairo inatumai malipo ya mwisho yangehamishiwa mwanzoni mwa vuli. Cha usaidizi kimekuwa msingi wa mkakati wa Ulaya wa kuleta utulivu katika moja ya nchi zenye uchumi mkubwa zaidi barani Afrika. Brussels inazidi kusema kwamba Misri kama mshirika wa kimkakati, huku kukiwa na jukumu lake katika kusimamia njia za wahamiaji, ushawishi wake katika migogoro ya kikanda na usumbufu wa bahari nyekundu. Ayam, sijui kama muda wangu umeisha ama bado niendelee. Asante. Ufadhili wa EU unakuja wakati Cairo inaendelea kutekeleza mageuzi ya kiuchumi chini ya mpango unaoungwa mkono na IMF. Kurejesha utulivu wa uchumi mkuu baada ya miaka mingi ya deni la nje, kuongezeka mfumuko wa bei wa juu na uhaba wa fedha za kigeni. Huko Geneva hoja hiyo ilipitishwa mafanikio ingawa Uchina ilijitenga na uamuzi huo ikisema haiungi mkono uchunguzi unaolenga nchi moja bila uungaji mkono wao. Wengine walisema hoja hiyo ingefaa zaidi kuwataja wahusika wanaosema wanachochea mzozo huo kwa kusambaza silaha zikiwemo ndege zisizo na rubani badala ya kutaja tu uungaji mkono wa nje. Bei ya mafuta ilishuka Jumatatu baada ya OPEC kukubali kuongeza zaidi malengo yake ya uzalishaji kuanzia Agosti, huku mauzo ya nje kutoka kwa wazalishaji wakuu kupitia mlango bahari wa Hormuz yakiimarika na hivyo kuongeza usambazaji wa kimataifa. Hatima za Brent ghafla zilishuka kwa senti 41 au 0.57% hadi dola 71.71 kwa pipa baada ya kutulia kwa 0.45% juu Ijumaa. Gari ghafla ya kati Amerikani magharibi mwa Texas ilikuwa ni 68.32 kwa pipa chini ya senti 37 au 0.54%. Hakukuwa na makubaliano yeyote ya WTI Ijumaa, huku masoko ya Marekani yakifungwa kabla likizo ya siku ya uhuru Jumamosi. Wafanyikazi katika kitengo cha Samsung Electronics wakifungua kitengo kipya cha simu mahiri, televisheni na vifaa vya nyumbani watafanya mkutano wa hadhara mnamo Julai 16. Chama chao kilisema kupinga bonasi kubwa ambazo wafanyikazi wa kampuni hiyo wamejadili. Wafanyikazi katika kitengo cha semiconductor kinachochukua kwa kasi cha kampuni hivi karibuni walishinda mkataba wa mshahara unaoongozwa na chama kingine cha wafanyikazi. Wafanyikazi wa kitengo hicho kisicho cha semiconductor wanatarajiwa kupokea bonasi ya won milioni 16. Hadi kufikia hapo ni tamati ya makala ya uchumi na biashara. Asante kwa kuwa nami.
21: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
0: Na msikilizaji, umetoka kusikiliza habari za uchumi na biashara naye Christine Isipisu kutoka hapa Channel Africa. Na kufikia hapa sina la ziada. Shukrani kwako kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa makala haya Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Lakini kabla ya kuondoka, nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo kwa siku ya leo. Ni kwamba maelfu ya raia wa kigeni wanaoendelea kuondoka hapa nchini Afrika Kusini kufuatia kampeni inayowataka wahamiaji usiokuwa na nyaraka halali kuweza kuondoka nchini hapa. Lakini pia tunaambiwa Burundi mashauriano ya kisiasa kati ya viongozi wa upinzani na viongozi wa kidini kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rais Evariste Ndayishimiye wa Burundi, ambaye pia ni mwenyekiti wa sasa wa Umoja wa Afrika, ambayo tayari ameanza mapema hii leo Jumatatu katika mji wa Gitega, mji mkuu wa kisiasa nchini Burundi. Mimi sina la ziada. Shukrani za dhati ni kwako Mwandaji Abedi Jean de la Croix, fundo mitambo siku leo si mwingine ni Utando Uhuru. Mimi naitwa I am Henry Shikif. Endelea kutegea sikio Channel Africa. Asante kwa sasa.